فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

ایک فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو, اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

0: آتے.
1: جی ہاں جی ہاں دوستو, زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں وہ مقام. مووی آپ کی قسم کشودا کی آواز تھے, ایردی برمن کی میوزک تھے دوستو, اور چلا گیا تھا بریدا کی طرف جہاں سے بسنا دیدی پروگرام کو سنتے ہیں. اور صحیح جواب کو دیا ہے توی اولی فنتن اسوار دردان این, یا وہی تو میرا سوال تھے. اور حل کافی سبھی کوئی حل تو بہت اچھے دیا ہے, صحیح حل کو دیا ہے خود سب سے بڑھیا طور آپ لوگ دیا ہے. جو غلط دے گا اس کے لیے بھی میں فرمائشیں پورا کر دوں گا, کیونکہ آج رکشا بندھن ہے. اور دیدی کے جو گانے کو مانگا تھا بریدا کی طرف ہم نے کر دیا تھا دوستو. اچھے پروگرام ہے, کافی اچھے لگتے ہیں, کافی لوگ ہیں پروگرام میں. ڈر ہے مجھے کہ میں ہر ایک کا فرمائش آج نہیں پورا کر پاؤں گا, کیونکہ تین بجے تک ہمارا تمہارا ساتھ رہے گا. اگلے پھر سے منگلوار کے رہیں گے, اس کا باقی ہم پورا کر دیں گے. ٹھیک ہے دوستو, تب تک کے لیے ہم چلتے ہیں گیتا کرشنا سنگھ جو پروگرام کو سنتے ہیں دینہا شہر سے سنتے ہیں, اور صحیح جواب کو دیا ہے. اور دیکھو مانگ کیا ہے, کافی بھائی ہے اسے, میں بھی ایک میں سے ہوں, مجھے بھی ہم بھی اسے دیدی کہتے ہیں, مجھے بھائی کہتے ہیں. تو مانگ کیا ہے, رکشا بندھن کی ایک گانا ہے, جتنے بھائی ہے اس کے, اس کا سگے بھائی اور بنانے والا جتنے بھائی ہے, ہر ایک بھائی کے لیے مانگ کیا ہے. رکشا بندھن کی گانا ہر ایک بھائی آپ لوگ سنیے. گیتا کرشنا سنگھ خود بھی گاتے ہیں, ہمارا گروپ میں گاتے ہیں اور ہمارا ساتھ بھی دے رہا ہے. ٹیک چینس کارو کو فرمسی کا ایک سنگر ایسے بہت ہی بڑھیا سنگر ایسے بہت اچھے گاتے ہیں. اور آج